0: क्लास तुम कुफा भी
1: सूतु सूत साने ने रजक ले मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से बिल्कुल कुछ चला रहे हैं नाना का तीन नाना का काम रहे हैं एक तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम है ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जानू वो तो नी मांडे फुस दे सना को दे मना रखना Semu zan le fite sana de fa manara kan tende. E demrare na vita fita so am tans miri zane. Sen zava de de.
2: Kana ka fina su. Fa fatara kon zan. Ele fiana ka fina zan e ma su tsa una tsa tsa le tina ro pieta ni sa. Ke non bula tsuna ye no zane.
3: E su tsan le otsine mkete Madagasikara sonal la kon le su tunga tati. Saina fantarako hoe soto izy tsisy mahafitilatsa ny soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de ho lasa so izy amin'izao sa tsy mbola lasa tsy haikona izy zany za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy araka zay tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara de verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany ie fankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losima amintsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: क्लास तुमको फाफी
1: वटा अम्बुला छ मिसि बना दिरे आज छत न नम्बर आफ बके पछि यो हामीले यो हामीले फुल फुल बला भिते पिलो यो त हो जने मफ नरा छु छैन कु तुक्नी तुक्नी सिना फना बार न छु बना छु छैन नि बे जान र किन यसिन म फान सुन अर मनारा किसान को यो हामीले छ फना नासा कु बोल दे दे बे युजान बोला तेरा का इन तारीख बे बोला तारीख बे ची तभी रात सुबिसी रबड़ा बिजी बे चे नासा जी वो तो बोला साफ चाट रे पास में
2: साफ बे नियम के कंजान वो तुम्हें ना येरा बे तुम पुल्टो ना फ़ाइल पुल्टो ना मार्च तो फ़ाइल पुल्टो ना पता लो सामने में जेब जेब से फ़ोन तो जा रहा है इसकी जेब से आता तो
3: Mandrusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madagasyara. Kam tileret na toro ng hibispide. At yun sa irahira na dawan ni Kawoko. Ang sabatatsara tukun kuri sa nasan din. Yung si Terena Matinsya si Yom Nyasa tukun ba uminasa ni Chumananas. Ang semba Mandrusi rusuko madagasyara. Biasa mana nasa tu, walaupun ni bulan raya tu mada kasihara, tema ni apa bisa mada kasihara tu saya.
4: Jadi orang jenah mara rombola, orang jenah jenah, jadi betul nggak sih? Jadi orang biasa ke mada kalau tu ada kulkuli, aku dah kasihara tatan, alas tatan aku semua ke kita jalan lexis, tu pun asal nak kamu semua dia kuat, dia Cicak tu fana-fana nak kultura tu jauh dari sini. Sebelum masuk fana kan fana-nan ada loh. Cicak macam ada ma pro punya sahaja ni kan sahni kan malakas. Halo, Bayu, Sintram, Raya, Malakas, dia di Fayela tu cari nak balik malakas. Tu saya nak milu fana kan. Kalau sebelum tu saya nak sini fana-marina. Dia sakit tulang fana kan, abe. Manois, siapa manois itu lah fana kan. Kasangi, sungguh saya lusa cuma semisal hello, si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: क्लास तुम कुफाफी
1: नी फलोतेने दिनी नी सौरा नमनी फनासाना नया वतिया रूसी जाई फिरने ना ये चरित नाइफा हनाम पे नाइ बेबे कुकुम जोफ्तो नाम बोला सार्टने में दक्षिकार जोवा पॉलिटिक सिनी इकोनॉमिक जहाँ दे फालिया जोफ्तुंगा वनाइए जो दे फने हुना Amni firinena Rusian dan favununa naya yarayasa amni firinena Rusian nam lafnreeta zay folazana teo andriamatofloa ni resaka sosialia ni resaka fampianarana ni resaka fahasalamana ni resaka angovoa sy ny hidrocarbure ni resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ni firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatofoloha dia vonina anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy